0: anak golongan berkenaan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, usaha itu dilaksana menerusi kerjasama strategik membabitkan jabatan dan agensi berkaitan bagi memastikan isu perlindungan kanak-kanak dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
1: Setakat ini telah banyak usaha-usaha daripada perkuasaan, daripada peringkat keselamatan. Banyak yang sudah kita mengambil kira daripada segi kondusiviti untuk kanak-kanak ini.
0: Datuk Rina Jainal. Setakat ini hanya Kota Kinabalu telah diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak di Sabah, manakala 8 daerah di Sarawak telah menerima pengiktirafan berkenaan. Datuk Rina ditemui pemberita pada kempen kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Auditorium Hospital Tawau. Dalam pada itu, Datuk Rina memberitahu satu jawatan kuasa dicadang diwujudkan sebagai langkah kehadapan bagi menyelaras usaha mewujudkan persekitaran lebih selamat dan kondusif untuk kanak-kanak. Pada lawatan itu, Datuk Rina memberi sumbangan RM10,000 kepada Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak Daerah Tawau. Beliau berharap pusat berkenaan menjadi tempat selamat untuk kanak-kanak mendapatkan perlindungan sementara sebelum menerima perkhidmatan serta bantuan susulan agensi berkaitan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Raikan bersama Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Johniston Bangkuai berkata, kedua-dua sambutan itu mempunyai nilai sejarah tersendiri yang perlu diraikan bersama bagi menghayati bukan sahaja kemerdekaan tetapi juga pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan agama.
3: Kita raikan kemerdekaan kita, tapi kita juga raikan pembentukan Malaysia itu sendiri. Karena itu menunjukkan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang harus terus teguh, utuh dengan masyarakat hidup rukun, aman dan damai.
0: Datuk Johniston Bangkuai. Beliau ditemui pada Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menghimpunkan wakil daripada pelbagai agama. Usaha memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh dari peringkat akar umbi. Justeru, sambutan Bulan Kebangsaan di peringkat komuniti antara platform terbaik untuk menyemarakkan lagi semangat kebersamaan dan patriotisme. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata, inisiatif mengibar jalur gemilang menjadi simbol dan tanda kesetiaan kepada tanah air serta penghargaan terhadap perjuangan generasi terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan negara.
4: Kita sematkan dalam sanubari kita betapa ini adalah hasil perjuangan pemimpin-pemimpin kita, nenek moyang kita yang memperjuangkan membebaskan daripada belenggu penjajahan.
0: Datuk Mat Bali ditemui pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah di Kampung Suasa, Beaufort. Pengaktifan semula kawasan rukun tetangga KRT Tanjung Aru Baru diharap dapat memperkukuh perpaduan, keselamatan dan kesejahteraan komuniti setempat. Ia sesuai peranannya sebagai platform menyatukan masyarakat selain membantu mewujudkan persekitaran komuniti yang lebih selamat dan sejahtera. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahrimi Yahya berkata, KRT juga mampu menjadi penghubung antara kerajaan dan komuniti bagi memastikan isu seperti keselamatan, perpaduan dan kesejahteraan ditangani secara bersama.
5: Fungsi utama KRT ditubuhkan iaitu perpaduan, keselamatan dan kesejahteraan. Jadi jika segala aktiviti yang mereka laksanakan adalah berpandukan tiga perkara utama ini, sudah pasti hanya menjadi relevan dan mendapat sambutan.
0: Datuk Syahilmi Yahya, beliau turut memberi sokongan terhadap inisiatif KRT yang memberi manfaat kepada komuniti. Kejohanan memancing antarabangsa Sabah SIFT 2026 berpotensi memperkukuh sektor sukan pelancongan di Sabah dalam masa sama menarik lebih ramai pemancing antarabangsa ke negeri ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, kawasan perairan yang luas serta kepelbagaian pulau di negeri ini antara tarikan utama kepada komuniti pemancing dari dalam dan luar negara.
6: Di samping kita menyediakan platform untuk pemancing, kita juga mengharapkan agar ada kesedaran di kalangan para peserta untuk menjaga sama alam sekitar, kehidupan marin yang berada di Sabah ini. Dan itulah menjadi asal kita.
0: Datuk Jaffrey Arifin, beliau ditemui selepas merasmikan penutupan dan penyampaian hadiah pemenang SIFT 2026. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya menambah 5 lagi pingat emas semalam. 2 emas disumbangkan pasukan Wushu Sanda menerusi Amirah Sofia dalam kategori 45kg wanita dan Fenli Fimon dalam kategori 52kg lelaki. Karate turut menyumbang 1 emas menerusi berpasukan komite wanita dan pingat perak dalam pasukan komite lelaki. Pasukan takraw Sabah turut cemerlang apabila menyumbang emas dalam acara regu wanita, sementara regu lelaki memenangi perak selepas tewas kepada Pulau Pinang di perlawanan akhir. Sementara atlet gimnastik artistik Marvel Vincent Vu sekali lagi menyumbang emas dalam acara papan sejajar. Setakat pukul 9 malam tadi, Sabah berada di tangga ketujuh dengan 30 emas, 26 perak dan 35 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perlu contohi Thailand, perkasa kebun dapur durian premium. Tawau disasar diiktiraf daerah mesra kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuseirat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri tiga sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: topik sembang pagi kita pada pagi ini mengenai dengan sahabat semakin sedikit seiring dengan pertambahan usia. Adakah ianya normal? Okey. Apa-apa seperti biasa untuk pagi ini ada cerita lah, ada berita kita nak kongsikan sikit untuk anda. Ianya mengenai dengan satu kes yang berlaku di mana seorang wanita warga emas kerugian dan RM317,000, okay, selepas terpedaya dengan tawaran rawatan tradisional ataupun BOMO dalam satu kejadian di Sibu, Sarawak. Dan kita boleh daerah Sibu, SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata wanita berusia dalam lingkungan 70-an itu membuat laporan polis malam selepas menyedari dirinya ditipu. Dan menurutnya, mangsa mendakwa didatangi seorang wanita tidak dikenali di kawasan Pasar Sibu pada 19 Julai lalu. Dan berdasarkan logat percakapannya, wanita tersebut disyaki warga China yang bertanyakan tentang kadar ubat tradisional China bagi mendapatkan ubat untuk ibu mertua. Yang kemudian, seorang lagi wanita dengan logat yang sama hampir masa dan menawarkan untuk bawa mereka ke sebuah kedai yang didakwa milik saudaranya. Jadi, mangsa kemudiannya dibawa menaiki sebuah kenderaan. Seorang suspek mendakwa mampu membaca wajahnya dan memberitahu bahawa anak mangsa akan mengalami kemalangan jalan raya serius pada hari berkenaan. Jadi, suspek seterusnya menawarkan satu bentuk upacara perlindungan dan meminta mangsa menyerahkan wang tunai serta barang kemas miliknya bagi tujuan tersebut. Jadi mangsa yang kita akutan telah berpercaya kata-kata suspek dan mengikut arahan diberikan. Dan beliau berkata disebabkan bimbang keselamatan anaknya, mangsa menyerahkan barang kemas serta wang tunai kepada suspek dengan anggaran keseluruhan kerugian sebanyak RM317,000. Jadi sebabkan itu, orang ramai lah dinasihatkan supaya tidak mudah berpercaya serta berhati-hati dengan individu yang tidak dikenali yang menawarkan rawatan tradisional, ritual ataupun upacara bonsial yang meminta wang tunai ataupun barang kemas. Dan juga dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya lah dengan ugutan atau janji yang boleh menimbulkan rasa takut atau kebimbangan sehingga menjadikan mereka menjadi mangsa penipuan. Dan sebarang nasihat atau melambat lanjut berkaitan kes penipuan boleh dirujuk kepada Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997. Dan orang ramai juga boleh menyimak pengesahan akaun bank dan nombor telefon yang diragui melalui laman sesuang Semak Mil Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK Polis Diraja Malaysia. Jadi mudah-mudahan memberikan anda amaran awal kepada anda semua supaya tidak mudah terpedaya. Lebih lagi warga emas, kesian lah bayangkan orang tua kita ditipu dengan sejumlah wang yang sangat besar, barang kemas pun kena scam sekali. Jadi kesian lah. Okay, itu antara berita yang kita kongsikan untuk anda pada pagi ini. Okay, apa-apa dah terus setia bersama dengan Tawa FM. Santai mendengarkan kami sehingga ke jam 11 pagi nanti.
1: Sabah, inilah negeriku.
2: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
2: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
2: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Centre SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Lagu seterusnya dalam Rentak Pagi.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Teruskan bersama kami.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Awal FM.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
2: Salam sejahtera. Pihak polis mengingatkan kepada semua rakyat Malaysia agar sentiasa mengamalkan sikap berhati-hati apabila berhubung dengan mana-mana individu di dalam laman media sosial. Individu atau kenalan anda di media sosial mungkin menggunakan butiran diri yang palsu apabila berhubung dengan anda. Elakkan diri dari mudah mempercayai seseorang dan menjadi mangsa di dalam penipuan dalam talian. Salam damai daripada saya, Inspektor Wati Anak Nyagon, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau.

Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: 8 lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam perkara itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human graphics pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan cerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
1: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Saya Joey BPR. Dengarkan Janji Rock di Talk Wow FM.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji
2: Rock.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
2: Tawau.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan lagu-lagu di Rawai FM. Janji.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.
2: Teruskan bersama kami.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Jom layan.

24 Ogos 2026 fokus berita petang ini. Perdana Menteri sampaikan amanat Hari Kebangsaan 30 Ogos ini. Kerajaan perkasa pendekatan turun padang dekati wanita memerlukan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026 pada 30 Ogos ini. Amanat berkenaan menjadi antara usaha menzahirkan hasrat dan harapan pimpinan tertinggi Kerajaan Madani mengenai kepentingan menghayati semangat kemerdekaan serta menyemai patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Majlis Amanat Perdana Anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu akan berlangsung di Dataran Merdeka dengan pelbagai pengisian bermula jam 5 petang. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata, kesejahteraan yang ingin dinikmati sebagai sebuah negara tidak akan dapat dicapai tanpa perpaduan yang kukuh. Menurut beliau, dalam sebuah Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian agama, budaya, bahasa dan adat resam, rakyat perlu terus membudayakan sikap saling memahami, menghormati, menerima dan meraikan kepelbagaian. Semangat berkenaan katanya perlu terus disuburkan kerana kebersamaan menjadi kekuatan Malaysia untuk terus maju, harmoni dan sejahtera. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati akan diadakan di Dataran Putrajaya dengan jangkaan kehadiran lebih 80,000 pengunjung. Kerajaan terus memperhebat usaha menangani kadar kesuburan yang semakin membimbangkan, termasuk membantu pasangan yang berdepan masalah mendapatkan zuriat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi pelbagai program oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN. Menurut beliau, kerajaan menghormati keputusan individu yang memilih untuk tidak mempunyai anak, namun pada masa sama perlu menggalakkan pasangan yang berhasrat mendapatkan zuriat. Katanya antara usaha dilaksanakan termasuk membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan, sama ada lelaki atau wanita, menerusi program tertentu di bawah LPPKN. Beliau berkata kerajaan juga perlu memahami cabaran yang menyebabkan sesetengah pasangan tidak berani mempunyai ramai anak, termasuk tuntutan pekerjaan, tanggungjawab menjaga ibu bapa serta kos sara hidup yang semakin tinggi. Nancy berkata demikian selepas majlis perasmian pelancaran inisiatif sektor penjagaan di bawah Belanjawan Madani 2026 di Kuching. Dalam pada itu, kerajaan turut memberi perhatian kepada pembangunan penjaga kanak-kanak yang berkualiti dan profesional bagi membantu wanita bekerja serta keluarga. Menurutnya lagi, penyediaan penjaga terlatih dapat meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menempatkan anak di taska atau di bawah jagaan individu yang mempunyai kemahiran sewajarnya. Beliau berkata penurunan kadar kelahiran turut dikaitkan dengan tumpuan rakyat terhadap kerjaya serta kebimbangan terhadap kos membesarkan keluarga. Bagaimanapun, kerajaan tidak boleh berdiam diri dan akan terus menyediakan galakan serta bantuan berkaitan kesuburan manakala keputusan untuk mendapatkan zuriat tetap terpulang kepada individu dan pasangan terbabit. Sementara itu, beliau menjelaskan data kelahiran yang diperoleh kerajaan adalah berdasarkan maklumat daripada hospital tanpa mengambil kira status perkahwinan ibu bapa.

Kerajaan Negeri Sabah memperkukuh pendekatan turun padang bagi memastikan bantuan dan perkhidmatan kerajaan sampai kepada wanita yang memerlukan, khususnya di kawasan luar bandar. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Lina Jainal berkata, kerjasama antara kementerian di peringkat negeri dan persekutuan penting bagi memperluas penyampaian maklumat serta perkhidmatan kepada golongan wanita. Menurut beliau, pendekatan secara bersama membolehkan lebih banyak sumber dan perkhidmatan kerajaan diselaraskan untuk manfaat golongan sasaran. Beliau berkata program outreach juga menjadi platform penting untuk mendekati wanita luar bandar selain memastikan pelaksanaan program kerajaan benar-benar memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan bantuan dan sokongan. Datuk Rina berkata demikian selepas merasmikan penutupan program Melangkah Bersama Madani, Wanita Luar Biasa, Inspirasi Mempesona di Tawau. Katanya kerajaan negeri turut menyediakan perkhidmatan menerusi Jentera Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah termasuk khidmat nasihat dan bantuan guaman secara percuma kepada wanita yang berdepan krisis rumah tangga serta isu syariah. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli, menyeru wanita supaya berani tampil mendapatkan bantuan dan tidak menganggap jenayah seksual sebagai aib yang perlu dipendam sehingga membiarkan perkara itu terus berlaku dalam keluarga. Menurut beliau, masyarakat khususnya wanita perlu mengetahui bahawa terdapat saluran dan agensi berkaitan yang boleh membantu mendapatkan pembelaan serta sokongan sekiranya berdepan isu berkenaan. Lebih 1,000 peserta dari seluruh Sabah menghadiri program anjuran Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Program itu turut menampilkan perkongsian daripada selebriti tanah air Wanida Imran, Diana Rafar dan Farah Fauzana. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Kibarkan jalur gemilang dan bendera negeri kebanggaan kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawau FM.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada Oktober tahun ini. Penubuhan sama perkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 julung kali diadakan di daerah dengan Denam dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur bersetuju supaya sambutan berkenaan tidak hanya tertumpu di Kota Kinabalu, sebaliknya diadakan di daerah bagi mendekatkan program kepada masyarakat sekaligus memberi manfaat kepada petani, penternak, nelayan dan peniaga setempat. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat jawatankuasa induk HPPNS 2026 yang diketuai Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Datuk Roslan Muaram di Menara Kinabalu. HPPNS di daerah membolehkan masyarakat setempat berkunjung ke pesta berkenaan sekaligus membantu menggerakkan aktiviti ekonomi dan perniagaan di kawasan terlibat. Sambutan yang diadakan pada 23 hingga 25 Oktober itu menyasarkan kehadiran kira-kira 25,000 pengunjung. Pelbagai anugerah akan disampaikan kepada usahawan tani, peternak dan nelayan yang berjaya. Kerajaan negeri telah menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah Sama tahun ini bagi membantu memperkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung di seluruh negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Sama akan melengkapi mekanisme pemasaran sedia ada bagi memastikan hasil pertanian petani dipasarkan dengan lebih teratur.
1: So tahun ini kita wujudkan Sama, pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada Fama, tapi saya wujudkan juga Sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar, mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah, permulaan.
0: Datuk Jamawi ditemui RTM di Ranau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan penduduk kampung untuk memulakan penanaman durian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman sebelum dikembangkan kepada pengeluaran berskala besar. Apabila pengeluaran mencapai jumlah yang sesuai, pusat pengumpulan boleh diwujudkan di setiap kawasan dun atau parlimen sekaligus membantu memasarkan hasil penduduk secara lebih sistematik. Usaha memperkukuh peranan pihak berkuasa tempatan PBT terus menjadi antara agenda utama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, dalam satu kenyataan selepas pertemuan bersama Ketua Setiausaha KPKT di Ibu Negara, perbincangan turut menyentuh isu penyaluran peruntukan penambahbaikan PBT, cukai kadaran serta cadangan penubuhan dan menaik taraf PBT di Sabah. Dalam perkembangan sama, KKTP turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa pemerkasaan PBT Sabah sebagai platform penyelarasan berterusan antara kerajaan negeri dan KPKT. Jawatankuasa itu dicadangkan dipengerusikan bersama KSU KPKT dan Setiausaha Tetap KKTP serta bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Langkah itu bagi membolehkan isu berkaitan PBT di Sabah diselaras dengan lebih tersusun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memaklumkan pertemuan bersama KSU KPKT turut membincangkan keperluan penyediakan lebih banyak projek residensi rakyat PRR di Sabah. Ia susulan permintaan tinggi kediaman mampu milik sekaligus menuntut perancangan pembangunan PRR yang lebih agresif. Antara projek yang diberi perhatian ialah PPR Selagon, Beaufort dan PPR Jalan Tungku Lahad Datu. Dalam masa sama, KKTP turut memperkenalkan penambahbaikan menerusi penubuhan jawatankuasa kemasyarakatan dalam bandar di setiap PPR dan PRR di Sabah. Ia bagi memperkukuh penglibatan komuniti serta memastikan isu dan keperluan penduduk di kawasan perumahan rakyat dapat diberi perhatian secara lebih tersusun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, 40 buah bas .my atau bas pink dilekatkan jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai simbol patriotisme dan cintakan terhadap negara dan negeri. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, inisiatif itu antara usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan masyarakat.
3: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay? Cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran jalur gemilang kepada ke semua 48 pink bus, okay? Bus.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datuk Chan ditemui pemberita pada program Semarak Jalur Gemilang dan Bendera Sabah di Kota Kinabalu. Pas konsensi turut disediakan kepada golongan warga emas, pelajar dan orang kurang upaya OKU, sekaligus memudahkan mereka menggunakan pengangkutan awam pada kadar lebih rendah. Lebih 1,000 jalur gemilang dan bendera Sabah diagihkan kepada masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Sementara itu, perkhidmatan bas.my di Kota Kinabalu kini beroperasi sepenuhnya dengan 8 laluan dan 48 buah bas. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Pung Zinza berkata, fokus utama LPKP Sabah adalah meningkatkan jumlah penumpang selain menambah baik laluan, hentian dan kemudahan sokongan.
4: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan ratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal satu hari nanti. Ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: 8 laluan yang kini beroperasi perlu dinilai berdasarkan corak perjalanan, lokasi hentian popular serta permintaan pengguna sebelum membuat sebarang pengubahsuaian dibuat. Bagi fasa seterusnya, pihaknya akan menilai keperluan memperluas laluan ke kawasan seperti Putatan dan Penampang. Lebih 200,000 penumpang menggunakan perkhidmatan bas.my sejak beroperasi Februari lalu. Bagi mendepani cabaran dunia digital tanpa sempadan, golongan dewasa dan pihak komuniti perlu memainkan peranan lebih aktif membimbing generasi muda agar memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat secara bijak dan bertanggungjawab. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya berkata, langkah itu penting kerana kecanggihan teknologi digital mendedahkan golongan muda kepada pelbagai maklumat yang kurang sahih dan tepat, sekaligus memberi kesan negatif kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pengaktifan Semula KRT Kampung Tanjung Aru Baru dan kempen kibarkan jalur gemilang di Putatan. Tambahnya, golongan dewasa dalam sesebuah institusi keluarga boleh membimbing anak-anak mengharungi dunia digital menerusi pengalaman yang telah dilalui. Usaha itu sekaligus dapat membantu membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap isu berkaitan negara, keselamatan dan kepentingan masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada Oktober tahun ini. Penubuhan Sama, perkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Sekian berita tadi disunting Shannon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seleksi
1: Sabah.
2: Inilah negeriku.
1: Negeri di bawah bayu.
2: Semua etnik bersatu.
1: Menuju matlamat yang satu.
2: Sabah maju jaya.
1: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program peralakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi SAW.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam kalangan generasi muda khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia beri respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Dan Melaka, Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kaizing Chan Wense 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Xing Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perserangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman sejarah.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. #PenyiaranJakim.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: Diriwayatkan daripada Abu Rimsah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak lelakiku. Baginda bertanya padaku, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, aku bersaksi bahawa ini ialah anakku. Baginda bersabda, jenayah anak ini tidak terbeban ke atas kamu dan jenayah kamu tidak terbeban ke atasnya. Abu Rimsah berkata, aku telah melihat di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban berwarna merah atau perang. Saudara, menurut penjelasan para ulama, Abu Rimsah radhiyallahu anhum membuat pengakuan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersaksi bahawa anak yang dibawanya itu ialah anaknya, untuk memberitahu Nabi bahawa anak inilah yang akan menanggung jenayahnya, yakni jika ditakdirkan beliau melakukan jenayah kelak. Begitu juga, dialah yang akan menanggung jenayah anak itu, yakni jika ditakdirkan kelak anak itu ada melakukan jenayah. Hal ini sebagaimana adat pada zaman jahiliyah, iaitu sebelum kedatangan Islam, iaitu hukuman dan seksa ataupun denda kerana kesalahan jenayah boleh dipindahkan kepada antara satu sama lain. Lantas Nabi SAW menegaskan kepada beliau bahawa anaknya tidak dibebani dengan dosa bapanya dan juga dosa anaknya tidak dibebani oleh bapanya. Ini adalah sebagai penyanggah dan menghapuskan amalan jahiliyah. Uban Nabi SAW dalam hadis ini diceritakan berwarna perang kemerahan kerana dicelup dengan inai atau mungkin juga sunnah jadi, kerana rambut apabila mula hendak beruban akan menjadi perang atau kemerahan, kemudian barulah berwarna putih.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

Ibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah Ayat 1 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.

0: Ziele.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 julung kali diadakan di daerah dengan Tenom dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor bersetuju supaya sambutan berkenaan tidak hanya tertumpu di Kota Kinabalu, sebaliknya diadakan di daerah bagi mendekatkan program kepada masyarakat sekaligus memberi manfaat kepada petani, penternak, nelayan dan peniaga setempat. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat jawatankuasa induk HPPNS 2026 yang diketuai Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri, Datuk Ruslan Muharram di Menara Kinabalu. HPPNS di daerah membolehkan masyarakat setempat berkunjung ke pesta berkenaan sekaligus membantu menggerakkan aktiviti ekonomi dan perniagaan di kawasan terlibat. Sambutan yang diadakan pada 23 hingga 25 Oktober itu menyasarkan kehadiran kira-kira 25,000 pengunjung. Pelbagai anugerah akan disampaikan kepada usahawan tani, penternak dan nelayan yang berjaya. Kerajaan Negeri telah menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah SAMA tahun ini bagi membantu memperkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung di seluruh negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jemawi Jaafar berkata, SAMA akan melengkapi mekanisme pemasaran sedia ada bagi memastikan hasil pertanian petani dipasarkan dengan lebih teratur. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Ranau. Dalam pada itu, beliau menggalak penduduk kampung untuk memulakan penanaman durian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman sebelum dikembangkan kepada pengeluaran berskala besar. Apabila pengeluaran mencapai jumlah yang sesuai, pusat pengumpulan boleh diwujudkan di setiap kawasan dun atau parlimen sekaligus membantu memasarkan hasil penduduk secara lebih sistematik. Perkhidmatan awam merupakan tulang belakang dalam memastikan dasar, rancangan dan aspirasi kerajaan dilaksana secara berkesan. Sebagai itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni menyuruh warga kerja Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk meningkatkan kecekapan dan profesionalisme. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat berkualiti dan dipercayai. Beliau berucap demikian mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dalam Majlis Apresiasi MUIS di Kota Kinabalu. 50 warga kerja MUIS diraikan dalam majlis berkenaan bagi menghargai prestasi dan sumbangan mereka sepanjang 2021 hingga 2025 sekaligus menjadi motivasi kepada mereka untuk terus meningkatkan prestasi dan mutu perkhidmatan. 6 anugerah khas disampaikan kepada 37 penerima. Bagi memperkukuh usaha mempromosi kempen Melawat Malaysia 2026 hingga 2027, Tourism Malaysia dan Foodie Media Berhad menerusi anak syarikatnya Good Foodie Media Sdn Berhad memeterai Memorandum Persefahaman MOU. Kerjasama strategik itu memberi tumpuan kepada warisan kulinari, tarikan budaya dan gaya hidup. Menerusi MOU berkenaan, Foodie Media akan menyokong penghasilan serta pengedaran kandungan digital berkaitan. Selain hebahan media, membabitkan festival makanan dan aktiviti di lokasi warisan. Manakala Tourism Malaysia akan menyediakan maklumat terpilih berkaitan produk, destinasi baharu, gastronomi dan pengalaman pelancongan. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, kerjasama itu memperkukuh usaha agensi berkenaan memanfaatkan platform digital dan penceritaan berasaskan kandungan bagi mempromosi kepelbagaian produk pelancongan Malaysia. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Sifon yang tetap di hati. Baiklah, pada malam ini kita akan dengarkan tazkira sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah yang bertajuk Nabi Muhammad rahmatan lil alamin bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.

Adakah kepada musuh yang selalu bermasam muka dengan aku? Adakah kepada musuh yang engkau jadikan mereka itu dapat menguasai urusan?

0: Sambutan Maulid Rasul peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

perpaduan. Tingkatkan keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hari anda bermula di sini.

Raja, Kawalan Kehormatan Utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sendirian Berhad, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sauk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Jabatan Air Sabah, Chi Chun Chi, menjelaskan pengurusan pasir dan mendapan di kawasan Muka Sauk perlu dilaksana secara tersusun. Ia bagi memastikan kelancaran operasi pengambilan air mentah tanpa menjejaskan kualiti serta bekalan pengguna. Pengerusi Sedco Mining, Datuk Chua Ming Ling berkata, jalinan kerjasama berkenaan melancarkan pengurusan pasir di loji rawatan air antara kedua-dua pihak.

Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan Akademi serta Galeri Kad Negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni Jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Perincian penubuhan akan dibincangkan bersama Jahins dan Muiz. Datuk Arifin menyatakannya selepas meninjau proses penilaian bagi pertandingan sepanduk sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Acara tersebut menerima lebih 70 penyertaan menerusi 4 kategori melibatkan kementerian, jabatan dan swasta, pertubuhan, komuniti serta sekolah menengah dan sekolah rendah. Johan akan menerima hadiah wang tunai RM8,000, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing menerima RM5,000 dan RM3,000. Penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman sempena perhimpunan esok. Tawau FM terus mendekati masyarakat di peringkat akar umbi menerusi program Ayo Santai di Taman Uni Villa Tawau. Acara sempena ulang tahun RTM ke-80 itu diisi dengan pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah kediaman bagi menyemarakkan patriotisme masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata kerjasama pelbagai pihak dalam program berkenaan menyerlakan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat utama. Beliau turut menghargai langkah RTM yang terus berevolusi seiring perubahan semasa demi memenuhi keperluan masyarakat menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, pengurus penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Sarfuddin menyifatkan sambutan baik penduduk sebagai bukti sokongan terhadap agenda kenegaraan. Pasukan Wanita Sabah FA kini menumpukan saingan Liga Wanita Tempatan selepas menamatkan cabaran dalam pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL. Para pemain kini diberi tempoh rehat singkat sebelum kembali menjalani latihan bagi menghadapi perlawanan seterusnya menentang Selangor di Pinampang 30 Ogos ini. Menurut Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA, Bobby Gonzalez, pengalaman beraksi di pentas AWCL akan dimanfaatkan bagi memperbaiki prestasi pasukan dalam saingan liga. Mengulas lanjut, beliau menegaskan Sabah FA perlu terus meraih mata dalam setiap perlawanan untuk menamatkan saingan di kelompok 4 teratas. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua. Kita sudah pun berada di jam yang kedua malam ini. Dan mungkin Syabib ada update untuk perlawanan Liga Super yang pertama di antara Sabah FC dan juga Stars City FC.
2: Ya, update mengenai keputusan. Keputusan berpihak kepada Sabah FC 3-1.
1: Penjaring-penjaring dia siapa tuh?
2: Penjaring, okay, untuk separuh masa pertama tadi di minit ke 26, penjaring untuk Sabah FC Dan Ingham, selepas 2 minit dibalas oleh pemain pasukan Star City iaitu Rafael Vitor di minit ke 29. Jadi masuk ke separuh masa kedua tadi, minit ke 89 Pak Junbin berjaya disambut oleh Darren Lock.
1: Betul.
2: Lepas tu minit ke 94 Pak Junbin. Kita punya pemain baru, Pak Junbin, berjaya menjadikan gol.
1: Jadilah 3-1.
2: Betul.
1: Tapi dengar Sabib bercakap, dia macam boleh buat berita sudah kan?
2: Mana boleh.
1: Terbaik lah. Oke, apapun, terima kasih untuk update. Itu antara update untuk perlawanan malam ini, perlawanan kira pertama untuk pembukaan Liga Super Malaysia bagi tahun musim 2026-2027.
2: Kita harap Sabah FC kekal konsisten dengan keputusan-keputusan baik seperti ini.
1: Iya, kita tengok tadi penyokong-penyokong pun macam masih kurang lagi. Mungkin ada kata-kata untuk dorang untuk perlawanan seterusnya.
2: Untuk penyokong-penyokong Sabah FC, kira-kira lah jauhkah, dekatkah. Yang penting kita sentiasa menyokong pasukan lokal kita. Datanglah ke stadium beramai-ramai untuk menyokong. Jadi pemain-pemain import, nampak kita punya penyokong hebat-hebat semua. Semua turun ke stadium, semua menyokong pemain-pemain kita. Tidak kira lah apapun, yang penting rencana di dada tu Sabah FC.
1: Kalau MU boleh ya?
2: MU kalah bro.
1: Okay, apapun, kamu masih lagi boleh minta lagu sebenarnya. 3 buah lagu kan, Pip?
2: 3 buah lagu.
1: Iya, WhatsApp terus di 0194904848. Ini dia OAG Slumber Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Malaysia, Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulid Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashram atau kama qala, barang siapa berselawat pada satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan Qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan pertikai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
4: Dulu mungkin kita jahil daripada agama. Dengan berselawat dan salam ni, kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi SAW. Bila kita berselawat ni juga, kita otomatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jabatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu merosakkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
5: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari 200 boleh lah, 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
6: Tergogak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia tak ada opiak, tak ada banyak lah. Terapiak limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sepuluh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
0: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembahasa berkenaan.
7: Sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes terlaku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung jugalah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Narathiwat, Patani dan Yala. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi-Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Senang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

belajar. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: antrian belia dan sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoo.

Dengarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Salam Raja dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sdn Bhd, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sauk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan akademi serta galeri khat negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Beliau berkata, perincian penubuhan akan dibincangkan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS dan Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS. Dato' Arifin ditemui pemberita di Kota Kinabalu.

Semangat cinta akan negara perlu diterjemahkan menerusi tindakan yang mampu mengekalkan keharmonian masyarakat, termasuk tidak menyebarkan berita palsu. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, masyarakat perlu lebih bertanggungjawab ketika menerima dan berkongsi maklumat di media sosial. Menurut beliau, penyebaran berita tidak benar boleh menimbulkan kekeliruan sekaligus menjejaskan hubungan serta perpaduan sesama rakyat. Datuk Rina ditemui pada program Ayuk Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Tawau.

Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM akan memanfaatkan jaringan media di seluruh negara sebagai sumber maklumat terus bagi mengenal pasti isu dan permasalahan di peringkat akar umbi. Menurut Ketua Pengarah JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali, pendekatan menerusi sesi perbincangan bersama media itu membolehkan maklumat diperoleh secara langsung sebelum diangkat kepada pihak kerajaan. Beliau ditemui selepas sesi ramah mesra bersama media di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam hormat.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Umah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan, bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: penyampai-penyampai Geng Suria Elentak Pagi akan bersama dengan anda memberikan hiburan dan maklumat tanpa henti sehingga 11 pagi. Pastinya yang terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM. Seketika nanti, Tawau 745.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Kerajaan Perkasa Berdekatan Turun Padang dekati wanita memerlukan bantuan. Kes penyalahgunaan darah sintetik meningkat lebih 70%. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohd Khairam Zakaria menerusi berita Tawau FM. Kerajaan terus memperhebat usaha menangani kadar kesuburan yang semakin membimbangkan, termasuk membantu pasangan yang berdepan masalah mendapatkan zurian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, usaha itu dilaksanakan melalui pelbagai program oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Menurut beliau, kerajaan menghormati keputusan individu yang memilih untuk tidak mempunyai anak, namun pada masa sama perlu menggalakkan pasangan yang berhasrat mendapatkan zurian. Katanya, antara usaha dilaksanakan termasuk membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan sama ada lelaki atau wanita menerusi program tertentu di bawah LPPKN. Beliau berkata kerajaan juga perlu memahami cabaran yang menyebabkan sesetengah pasangan tidak berani mempunyai ramai anak, termasuk tuntutan pekerjaan, tanggungjawab menjaga ibu bapa serta kos sara hidup yang semakin tinggi. Nancy berkata demikian selepas majlis perasmian pelancaran inisiatif sektor penjagaan di bawah Belanjawan Madani 2026 di Kuching. Dalam pada itu, kerajaan turut memberi perhatian kepada pembangunan penjaga kanak-kanak yang berkualiti dan profesional bagi membantu wanita bekerja serta keluarga. Menurutnya lagi, penyediaan penjaga terlatih dapat meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menempatkan anak di taska atau di bawah jagaan individu yang mempunyai kemahiran sewajarnya. Beliau berkata penurunan kadar kelahiran turut dikaitkan dengan tumpuan rakyat terhadap kerjaya serta kebimbangan terhadap kos membesarkan keluarga. Bagaimanapun, kerajaan tidak boleh berdiam diri dan akan terus menyediakan galakan serta bantuan berkaitan kesuburan manakala keputusan untuk mendapatkan zuriat tetap terpulang kepada individu dan pasangan terbabit. Sementara itu, beliau menjelaskan data kelahiran yang diperoleh kerajaan adalah berdasarkan maklumat daripada hospital tanpa mengambil kira status perkahwinan ibu bapa. Kerajaan Negeri Sabah memperkukuh pendekatan turun padang bagi memastikan bantuan dan perkhidmatan kerajaan sampai kepada wanita yang memerlukan khususnya di kawasan luar bandar. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal berkata kerjasama antara kementerian di peringkat negeri dan persekutuan penting bagi memperluas penyampaian maklumat serta perkhidmatan kepada golongan wanita. Menurut beliau, pendekatan secara bersama membolehkan lebih banyak sumber dan perkhidmatan kerajaan diselaraskan untuk manfaat golongan sasaran. Beliau berkata program outreach juga menjadi platform penting untuk mendekati wanita luar bandar selain memastikan pelaksanaan program kerajaan benar-benar memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan bantuan dan sokongan. Datuk Rina berkata demikian selepas merasmikan penutupan program Langkah Bersama Madani Wanita Luar Biasa Inspirasi Mempersona di Tawau. Katanya kerajaan negeri turut menjadikan perkhidmatan menerusi jentera Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah termasuk khidmat nasihat dan bantuan guaman secara percuma kepada wanita yang berdepan krisis rumah tangga serta isu syariah. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli menyeru wanita supaya berani tampil, mendapatkan bantuan dan tidak menganggap jenayah seksual sebagai aib yang perlu dipendam sehingga membiarkan perkara itu terus berlaku dalam keluarga. Menurut beliau, masyarakat khususnya wanita perlu mengetahui bahawa terdapat saluran dan agensi berkaitan yang membantu mendapatkan pembelaan serta sokongan sekiranya berdepan isu berkenaan. Lebih 1,000 peserta dari seluruh Sabah menghadiri program anjuran Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Program itu turut menampilkan perkongsian daripada selebriti tanah air Vanida Imran, Dena Rafar dan Farah Fauzana. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara menunjukkan penurunan apabila 130,000 kes direkodkan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini berbanding 134,000 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusuf berkata, bagaimanapun penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%, terutama di negeri-negeri pantai timur. Beliau berkata golongan berusia antara 31 hingga 59 tahun mencatat jumlah tertinggi, iaitu hampir 93,000 kes. Sementara itu, sebanyak 3,229 kes melibatkan golongan berusia 60 tahun ke atas direkodkan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini, atau kira-kira 2.5% daripada keseluruhan kes. Jumlah berkenaan menunjukkan sedikit penurunan berbanding 4,311 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Daripada itu, jumlah kes penyalahgunaan dadah di Terengganu turut berkurangan kepada 1.33%. Dato' Roslin berkata demikian di Terengganu. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzi Ajak, Malaysia Badani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Maulid Rasul. Assalamualaikum. FM.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Jabatan Air, Sedco Mining jalin kerjasama tingkat kecekapan pengurusan sumber air. Kerajaan Sabah rancang wujud akademi dan galeri hart negeri. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Rowin dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sdn Bhd, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sauk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Jabatan Air Sabah, Che Chun Che, menjelaskan pengurusan pasir dan mendapan di kawasan Muka Sauk perlu dilaksana secara tersusun. Ia bagi memastikan kelancaran operasi pengambilan air mentah tanpa menjejaskan kualiti serta bekalan pengguna. Pengerusi Sedco Mining, Datuk Surveyor Chua Ming Ling berkata, jalinan kerjasama berkenaan melancarkan pengurusan pasir di loji rawatan air di antara kedua-dua pihak. Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan akademi serta galeri hot negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Beliau berkata, perincian penubuhan akan dibincangkan bersama JAINS dan MUIS.
1: Ini akan kita bincangkan selepas ini, dan sudah pasti kita perlu pakar daripada luar negara dan di negara kita. Di negara kita juga mempunyai penulis atau tokoh khat yang terkenal, yang Johan peringkat dunia juga. Dan di samping itu kita juga akan bekerjasama dengan rakan-rakan daripada Indonesia yang juga telah ke depan dari sudut khat ini.
0: Dato' Arifin ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Program konvoi kembara merdeka